yayi jama so ye kakada ninda dinci bulin jirogu linci ye kirno adam ma ri adi ngorobuya ye jammena kurtu ari meti de bitia ari hangarian lawi ala di yana jama nga e fanchena ona ala diawuno azuma gudi wawi ya lada ono kabin technique